og rønni að bæka eftir ein og mæka Þa ég alltur ræka Som er blef að skæka og tætja fæka Men ég skal se þér næka